0: Brandon Dong Wai Kit has more on the accident.
1: An all-out effort. Shortly after the vessel capsized, boat operators at a nearby jetty sprang into action, rescuing, resuscitating victims.
2: Người thấy đầu tiên là bên thuyền trưởng là anh Nguyễn Văn Lộc, Hà Văn Lộc thì thông báo thì lên trên cái group của công ty của chúng tôi. Thì và khi mà tôi nhận được cái tin báo đó là cano của chúng tôi đã từ Hòn Thơm và từ ở Móng Tay và nguyên đội ngũ chạy qua hai chiếc cano trong vòng khoảng 3 phút 4 phút tới hiện trường và tiếp cận được, và chiếc cano 06 chúng tôi đã đưa được 4 đến 5 người từ dưới biển lên và phải phao cứu sinh để cho du khách bám lấy và vớt lên cano.
1: July is Vietnam's southwest monsoon season, marked by sudden thunderstorms. This time last year, dozens of local tourists died in a boat capsized in Ha Long Bay. Since then, the authorities stepped up safety measures, rolling out stricter rules to prevent boats from venturing out to sea during bad weather, ensuring all boats can receive weather information swiftly, and making sure vessels are properly equipped with rescue boats.
3: There's a variety of vessels behind me, and this gives you a sense of the size of the boats that tourists get on. Now, they are typically designed in the same way. They enter from the front, and there's an encasement area where passengers can sit in. Now, there are windows, but I'm told that they remain closed most of the time for safety reasons, such as preventing waters from splashing in when the seas get choppy. Now, investigations are still ongoing, but tour operators tell me that if such vessels capsize, it will be very difficult no matter where you sit, because passengers will find things being murky and messy, and they'll not be able to orientate and navigate in that space.
1: Phu Quoc is one of Vietnam's most popular destinations, with India as an emerging market. Last year, 750,000 Indians visited Vietnam, nearly 50% more compared to 2024. That's thanks to expanded flight networks and Vietnam's visa policies. But tour operators fear this incident could dampen the growth of the tourism industry. One boat operator said almost all his vessel tour bookings have been cancelled since Saturday. Local authorities say there's no ban on sea activities, but urge tourists to be cautious.
4: We got this news just when we were on the flight. So we were little, our parents, everyone were worried that, you know, are you going to be safe? Would you still want to go to the boat ride? So we were all worried about that. And then today, it was the plan today to go to the speedboat ride, all the four islands and all that. But since all this happened, like, I think we were definitely, you know, worried, and we didn't want to take the risk to go on the sea.
5: We heard about it, we felt a little bit uncomfortable.
6: Now it is we take more precaution and more safety for ourselves and my family. But it will not affect us. We will continue, and we'll take risk if there is, and we will have fun with this wonderful place.
7: Em nghĩ là không, tại vì biển thì ở đâu cũng có, rồi vấn đề thì ở đâu cũng có luôn. Dạ. Nên là điều quan trọng cuối cùng vẫn là cái việc là làm sao để thứ nhất là quản lý vấn đề du lịch an toàn. Cái thứ hai là người đi du lịch cần phải trang bị cho mình những cái hiểu biết nhất định về quá trình đi du lịch, ví dụ như đi cano thì mình sẽ phải làm sao để biết bảo vệ bản thân.
8: Phú Quốc luôn luôn là với một cái gọi là Phú Quốc luôn luôn sống nghĩa tình và rất là có trách nhiệm, luôn luôn là chào đón một cách chân tình, cởi mở đến những du khách gần xa, không những du khách trong nước mà đặc biệt là du khách đến nước ngoài đến là tham quan vui chơi nghỉ dưỡng. Và chúng tôi cũng là cam kết là với cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm sao để đảm bảo du khách đến đây vui chơi thì phải an toàn, an ninh, và cũng mong rằng là những cái sự cố đáng tiếc xảy ra cũng mong là nhận được cái sự cảm thông từ những gia đình nạn nhân mà không may đó. Và chúng tôi là quyết tâm và cam kết chúng tôi sẽ có những cái giải pháp